14 horas și 34 minute și 2 ore măcar pe minute mele cum era unul mișe și soli care sunt murat din mâniu la care și cu iampira e măcar pe ea e timincu Mpanto la hotelul nierieri la pe Musambiki wampula vokab delgadu ni asava musani usambezi wampula numteku ya sikalili weni rajaba sanu central teknika beredi dushamu enirera nana nubavariari mpeku ya sampira Mpanto la wamulapuni mahumu mishintano sinkela uira nea e provinsi ya unyambani mweri olola uriahu olola wa gosto na veseyo wampula nino makuru ohi ya nasa yala nkela roo uira la mpanta pariano mishintano yeya sampira mushikola unyambani sinipanya nea ya wa provinsi wahiso wapoma ya wampula ba vowira esumane nrua aroke ata nililweke makuru yale ya nroro wa uvuru kana unyambani Provincia Cap Delgado noro suela mhino wa mishinta no sei ya sampira amushikola huu ni mshirika Mariz wa hiso Gracinda Masura ondo wawe oronsweli ha mhino wa mtoko ene mosamosa onweheri habari ari vampira ya lala amushikola inamu na sinrua ya situkiherwa iya nisikina akwene ni tuna huku mhirani emakare pila timinga botare

Hai, eu ne revăm să-mi pămintea cu să-mi iasă radio ni mărăva 21 ora și 27 minute zi mărătea mă să mici ni o mă să mă să mici vano nimite na șarifu vitor salimu mă să mă arăti urunia să uiua ne-o cum la cahe provinție o am pula Sisa, nitina huera, hai omoni, ni urina wa pama, mita kwa sawinya sa radio, wazita muna ho tena, ni urila kumila he province wa mpula. Nire mamasa, majipo vakani vakani mpaka awata mile mara ya 22 horas.